gostaria de lali, que de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnan bevine, bizuane ho benose, bizuane ho buane, zuane ma, herçi ma.